kuzuia dakika mtoto zee saa usi ekara de chat etcetera organe anyana radio medilla na labara tanda minya kujuku ko ministra ano elevash ano ministra ano kurtana haywana ranga ano kurtana haywana ay production animal indega abdurrahim awat atteb mirana yana kana yara gana mission au durnia no brazil amerique kinga do durnia yara gana ki au docteur nga de mission no docteur da inano production ano transformation des produits agricoles indega inaro dur yara gana chef ano de département ano inara haywana au docteur nga ne ano brazil nga amarano exploration kuning amarano inara haywana inara dur korande gana o dur marag ki chana gane inar ne ano brazil yekene industrier o dur brazil ki kaska vel indega o dur nia druka amara no industriera inara haywana inara druka rendega ni amara dur amara ge o dur chana shishar gergeni ago chana druka mugabala amma shisha amara ekonomiga amara no inara haywana inara druka za haywana druka inara shisha gendega ganna druka mugabala ge geni ago nia no dutengana shirkada o durchika ganna ziyara geni ago inara shirkana inara gendega ganna dilligan inaanu complexe industrier agricole aanu kaaru kundulchinga tena tajran oo dur inaaraman development aanu inaaranu filiera no agricole oo durchinga tajran diraano yaaraga no dur inaan delegat mere delegation magna oo dur brazil chika ama mugabala amaranu oo dur ama shishaanu ama oo dur inaaranu shirkada ina didaagna shirkada ina haywana ina radida gana ke mugabala gendene negash ina raza haywana gana ina durar watta gana za haywana gana ina shirkada ka yardene chadar enterprise ina ra gendene za haywana gana development gendene ina shishar gendega chair minister odur ama rono mugabala ge ama shishar gena terbarana minister odur keano odur amarno neano Brazil yerkene ago amano partenaire oduram partenaire inano za transformation technique amano inara gana ge mugabala gane chader amarano durchika gana za amagana odur inarano aywana durko inara shisha ina inano dugen chender haywana dilli ama udurchika gana shirkada ama partenera udurchika ama mission ara udur ministro ge turta gana za inaro za udur shirkada no brazil ni ano brazil indega chika za ama chadiana mission ama ministro ge turta gana dille ina wasa chandega jiran udur ministro ama rono elevaja gana gi akora shishar no udur sinye shirka udurchinga a Jacob indega tenagi mugabalegeni ago dilli da ministry gi amara udurchika gi dilli nokine terbarana agence nationale de gestion des élections agendega inano ngardo election voda amma debiteya amano senatera gena inan munazama genga mrena yara gana ngardo nuki gana za awo provesa rachu ani rachu ayano provesa no shari bagrimi ayano hajar lemizi te amano michel amase ayano election poste amaro senateur ame debite a l'agence nationale de gestion des élections paragre mrena ayano kore ama senateur ama debite te vote gende vote ano gendega Michel ama yom urana drukje kan yom shirin wat yom shirin wat meti so election partiale indoko manam munazama ano vote gendega vote ano hawale tawari Michel ama code ano code electoral chadenga fargre Michel debite tron debitad wa debite wala amaro no senatara druko Michel Debité Trocon, Michel Benino, voilà.
débité droko tra hérimes débité wala sénata tra hérimes euro wala hérima gurgen encore na michel encore na kogo tegna code électoral no isin chenede ago délai talata char ora ago zurki élection genede encore place na kak tegiran an test logo test ago nizamur te institution no gestion no gestion no inunga gestion nationale des élections en un agenda mere farine organisation en un base technique nardo presa en un agenda ama journaliste gna chapchi ni mere na ta ina no model nezama en un vote gna te da nuki nuki ngana resmiar en aro no depo amarono algo forsa didi depo ene ama debite gende didi wala ama ene senatare gende go urana durko jikan yam ashara wide go in la hadi yam 15 gna te gna forsa no ama ene gende depo ano depo gende re ayam yam talatin go in yam ashara sitte jiwano urana erikinga te gna tegna awo wakrano campagne gendega tegnan ayno ash inan munazama ayno ash mref rol ma hirme mere za vodo gene de za nizama no genga teda awo angano prezano ash nga te na inaran zulan han na genna wakil journalist chapkin na genna ama journalist da dilli farken terbarana delegue ayno delegue general ayno ayno gouvernement ayno provinsa ayno wadi fira building mirena ngardo amarano dur he amang ama shisha ama chef de département de service amarano dur hakuma chikaye darta mar chika ganna maragna chana gegene anga ayno delegue dur chinga ayno Brahim Isa Galmay amarano dur amano buguraye ama shisha dur chika amano chef buguraye ama chef de raze odurchika ya mara hakuma odurchika ganna mara ganna ge chapchini ago dilli da nuki nuki ngana amaruno security amaruno amne odurga ndiga amara eskra ama shisha ganna odurchapchini za amni nimano odur darta ma go ndiga teda shishar ama ganna dilli da nuki nuki ngana amaruno odurchapchin okri chana ganna ano chef ano governor ininga governor ayan wadifira nga faragre za aminu mre ni ayanu gwendiga za shaba mre kalar bosiga teda kala hundu urtuduga za inaro shaba siha siha kindiga za ina shaba wagana hakindaya yala gana karasha tiga kara hakindiga tega na dili da nuki udura ama wakil mugabala gana ama shishari chapi ni dili da ina wagana dili da washeni anyana za hirimama hirimenga za anyana dili da tozere nima mene kukurugaga teda gina dili da wakirano chana hundu chana udurike na dili da guvernara udunga dartama nga dili da nuki terabara nani anu udur tangile ina ndiga delege anu delege general anu guvernama udurichi nga profesa anu tangile nga nene hemer turna mirena resmir anu campagne ayno inarano dur senge odur amarano odur chicago nagne sigre dilli tajran pali ano odur chicago na mar war gre tajran taye campagne genni resmier campagne me bedini amma shisha go odur amma shisha formation ge chendin za odur anyana dilli inarano senge gnesid go dilli za gnesid ga za anyana go senga ginis chenduga dilli dai ser ago durraro tatagay tegna inanu wakir ino chana gena ina dilli danu kina amma shisha udur chapchendene tedirb gen chendere ago za amma mere netkar anyana hagma hakka teda dilli nuki delega no provenza tangile rasmiar layendega ni layer udur chana gendere terbarana inano amaron ejiturtuga sasana ino sana da alfeni shirun sitte tara olungana ago tara olungardo niano o tara ol chadena nana mara otur niano medina turt
مدينة ودور عربي سيدور شاكن ديني وكر شاتنا مقابل عمارنا ودور شكاكنا جي مقابل عمارنا دينينا عمارنا ودور جي مقابل دي اللي جاين ديني تهربارا بعد سهاد مرانا يرچن ديني اغو انا نو دينو زا انا را اجو كو اندقا اغو هيري مارا زا دل دا انا جاين دي چكي انيانا زا اجو جاين اي زا انو نو نزولانا اجو جاين دي اغنا زولا ايرچن ديني زيارة كيارونو مهمة مهمة اغنا نيانو دور مدينة ريكنديني زيارة نيار مهمة مهنة جاندني تاكي لابرا نو ايجونا لابرا تنداميني اتوس ساقا كابين تكنيك غردا يردان ناكي جا دي راح واندرقره

شكراً تشابوي غابرييل شكراً دغدي تروخرا دو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشادين زال وطنيه تشاديا مقصاصو دغي غرتا اسم جمنا كافيكي منتجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترونيان رو اتنين روسي كارفني نف موي ان بار دوبريو تسيري كارمشني منيسترين بهايم جني بروفيسور عبد الرحيم عودة تيب تارزيارا كامغو برزيل كابجيني بادي تندلا شان كباكاي نغدي ديجن تري تران ان تجد ان بهايم kakasa ko kon ko bahaim gene bo ministre de in bahaim me in mal bahaim me yani ndamani tu jamnga de tajur bubunge waltala may gi de bubunge ngal hilinde in shirkene in brazil cascavel tanu ministre baditi ou futu fitine tu jamnga de daningine achan ko akkat kini garde nugudi ka qassa kho mal azne shirkat gende in america de tin brazil ne nun dala ka kaynya achan kortarni nani kundultani tanu kapgile bandeti te jamngine gargan talmiya o kufunde ka qassa kho mal bayme yani kolkhong de ka intangi de utne ka taba kho kolkhong matka ka khassa kho yani dergne ka khassa kho garde utne mal bayme matak jurne achan intangi nugudi malamande tarnya achan kanabni tsharakat gende in brazil banen de la chan chambre de commerce de telgine nazam ka ufuk in shaura o kanada lgantana tar tara chan ka assas kendoge te jamnga de okun khibir dog kolkhongti technologie de utne ka khassa te janib dawli chad tanu forsunde ngunya te misail in chad gene achan tu shirkat gende corne kataran yani in tag dana wataniyan ka khassa khmal bayme u ka assas kin garde nab de nankodo nga knab ni ko rengere dog nabrende kal knab ni ne de mada khdo targanti wazarande inu wazarne de tunya a jacob forsonen dala shanu fuk de utne tu jamnga de tu jarbugunge nin dobde ktarang ala khande uto dan dawlchat jamnga de utu korom baladti shan intaj ka badana wakala wataniya inu intiqabat de telgine okon roge kaltaran intiqabat partiel de telgine ka khassa geegargne in dawlune murre tarnang shariba agrimi nun hajar lamis nin yani gode in majlis in shiwq gunde utne unun intibitegne wakala in ange de telgine akkat ka uf ondrek fursa ele intiqabat ke badakh mro suri karfine naf muy in bar dubriyo suri kar machine intiqabat uf fursa de in code electoral khassa kol kho vote gene in chade rasmiyan intiqabat tarnin dala ashan wqt de in okhun ijaza de in parlamane we in majlis in shuq gene tanu tu digde gusune achan ko kolorong goronti dog nabde asen goron digin okonga tabe yani ngal wukude intiqabat nindala digde gusun dala ko nom ngal goronti indering cert bat naf moto mun ijazen de kalkat kindering ne banen de la chan forsun de in code electoral de telgine nizamen knazam kany dana gal gegring de barcham mifsingene akat ke doge race in ange elle nokt safan de tarnin de la qassa code electoral len ke khabar kho imnge yani certain de indinine elle mutrashin gene lazim yani rasmiyan ka balagh